0: Thomas Stenström har den officiella svenska VM-låta Leva för alltid heter den.
1: Ja, och han är från Uddevalla.
0: Ja.
1: Är 38 år gammal blitt. Har ju haft en svär hit också i Norge tidigare. Mm. Vad heter den? Slå mig i ansiktet.
0: Ja, slå mig hårt i ansiktet så må jag leva.
1: Denne Thomas var som tenåring själv en habil fotbollsspelare har han fortalt.
0: Jag följer alla har varit det men hade det inte varit för den knäskadan så hade jag varit proffe.
1: Ja.
0: Här på PN så blir det kvällsöppet efter nyheterna där Eivind Motland som är klar för att underhålla dig utöver kvällen.
1: Det gläder mig väldigt till.
0: Mm.
1: Gläder mig försovet också till att vi ska spela den bästa norske fotbollslåten nu.
0: Ja.
1: Nämligen Räser med den uppdaterade 2026-versionen av Bønna ifrån Nord. Denne sangen lagde de jo forrige gang Norge var med i VM, og det jo ikke mindre enn 28 år siden. Og alle vet det, jeg sier det likevel, dette jo Dum Dum Boys, men de kaller seg altså for Räser.
0: Ja, så hygg deg med Bønna 2026. Måtte Norge vinne i nattens kamp, og måtte du ha en fin kveld her på PN. Og husk da du, at vi kan være sammen igjen i morgen, vi, hvis du vil.

0: Detta är NRK Nyheter klockan 19. Om 5 timmar möter landslaget Irak i sin första VM-kamp. Det sker på ett fullsett Gillette Stadium i Boston. Vår fotbollsexpert Magnus Wolf Eikrem är på plats och han har trua på en stark seger.
1: I fotboll så kan ju allt ske och det vi gruar oss till är egentligen om Norge inte får skåra tidigt och att vi blir stressade ut över kampen och att vi helt igen må jaga i mål. Så i fotboll kan allt ske, men jag har stor tro på att Norge-laget här kommer att vinna med flera mål ikväll och vi är stora oddsfavoriter till att vinna ikväll, så vi kommer att vinna.
0: Och mens norske fansen har väntat 28 år är Irak klara för sin första VM-kamp på 40 år. Avspark i kampen är vid midnatt. Och Irak är där väldigt spänt och erkänner att Norge är en stark konkurrent. Det fortäller vår korrespondent Aida Korami som har rest till Erbil i Irak.
2: De har fremdeles ett stort hopp. Det är en väldigt stor optimism här. Så snackade jag med en 10 år gammal gutt idag som sa att bara det att Irak har blivit kvalificerat, bara att han får se landslaget sitt representerat, så är det gott nog för han, uansett om de taper eller inte.
0: Andra nyheter nu. Iranske tankskip fraktar olja igen, det melder den iranske statskanalen. Som följd av avtalen mellan Iran och USA kan iranske skip nu segla uhindra ifølge kanalen. USA införde en blockade mot Iran som ett svar på Irans egen blockade av skeppstrafiken i Hormuzsundet, där en stor del av oljetrafiken i världen vanligvis går. Här hemma har nödetaterna ryckt ut till en allvarlig olycka vid ett naturområde i Kongsvinger kommune. Olycka ska skedde vid ett vatten i området. 2 barn är involverade i följe politiet som säger att bägge barna pustar och att det pågår full insats på staden. Bägge är hämtat upp av vattnet och får hälsohjälp. Luftambulans är på väg till staden. Stortinget säger idag ja till att prinsessa Ingrid Alexandra kan leda statsråd. Det är kontroll- och konstitutionskommittén som går in för en grundlovsändring som gör att prinsessa kan fungera som regent, en fungerande härskar, om både kungen och kronprinsen är frånvarande. Idag är det regeringen som blir statsoverhuvud om de 2 inte är tillgängliga, förklarar kongehusexpert Trond Norén Isaksen.
3: Det gör att de i principen kan utnämna avskedige sig själv. Det är något som kan missbrukas i en krissituation. De flesta land har en sån form för checks and balances. Och så handlar det också om det om att Ingvild Kjerkol i sin tid fick sparken som hälsominister, så blev hon sittande en uke i positionen fördi kronprinsen var i USA. Kongen var sykmeldt, og fordi det er sedvane at regjeringen ikke omdanner seg selv, så måtte hun da bare pent sitte og vente til kronprinsen kom hjem.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.